tia titiri kwa si dajia titiri na woda suyo nyankupong otu makunga yedu ututu vye ye ye mibi sase wankura no ne wose ye yima nyankupong hey